Mimi leo ninatubu dhambi zangu zote. Ambazo nimetenda kwa kujua na kwa kutokujua. Ninakuomba ukanisamehe. Na ukanioshe kwa damu yako takatifu. Tafadhali nijaze kwa roho wako mtakatifu. Ili aniongoze. Na kuniandaa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Katika jina kuu la Yesu Kristo. Mimi leo nimeokoka na kuamini.

kusaidia ombi hilo, umeo basi umeokoka. Huu ni wakati, mpendwa msikilizaji, wa kuchagua uhaki na kuchagua utakatifu. Basi unahitaji kubatizwa kwa kuzamishwa kikamilifu ili kutimiliza uhaki wote. Na pia mpendwa msikilizaji, ni jukumu lako mtu binafsi kutafuta kanisa utakapoandaliwa kwa ajili ya kuja kwake Masihi. Iwapo ungependa kuelekezwa na kupewa maelekezo zaidi, unaweza kututumia ujumbe wa harafa kwa nambari 0727 50 3030. Hii ndio nambari yetu hapa studioni, mpendwa msikilizaji, na tutaweza kukuunganisha na mchungaji atakaye kubatiza na vile vile pia atakaye kuelekeza mahali utakaposhiriki. Basi hadi hapo, sina la ziada, tunafika tamati mwa kipindi hiki. Imekuwa ni tunuku kwangu kuwa nahodha wako. Jina langu ni Victor. Endelea kusikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana kwa ajili ya kipindi kifuatacho ambacho tumewaandalia siku hii ya leo, mpendwa msikilizaji. Thank you so much, blessed people. Stay tuned. Keep it right here, Jesus is Lord Radio, for the next program lined up for you. Thank you very much, and may the Lord bless you.

Mwaminifu. Mungu wetu ni Mungu mwenye nguvu, na Mungu awezaye kuokoa, Mungu ambaye tunaweza kumkimbilia na kumtegemea katika kila jambo na katika kila hali. Mpendwa msikilizaji, na iwapo kunao wakati ambapo Mungu amedhihirisha upendo wake, amedhihirisha wema wake na uaminifu wake katika kizazi hiki, mpendwa msikilizaji, na katika maisha yetu, ni wakati huu ambapo tunaishi, mpendwa msikilizaji. Kwa sababu, mpendwa msikilizaji, ukitazama yale ambayo Bwana anatenda, utazame mtembeleo mkubwa kabisa ambao tumepata kushuhudia kwenye taifa la Brazil. Mpendwa msikilizaji, utaona wema na rehema na neema zake Mungu, ya kwamba hata wakati ambapo tuko katika maumivu, tuko katika hali mbalimbali, tuko mahali ambapo hakuna tumaini, yeye mwenyewe anakuja na kuwa tumaini letu. Mpendwa msikilizaji, kila asubuhi wakati ambapo unaamka na kuona wema wake Bwana, ni kutukumbusha, mpendwa msikilizaji, ya kwamba Mungu angali pamoja nasi, ya kwamba Mungu hajatuacha, ya kwamba tunaweza kumtegemea na tunaweza kumtumainia. Asubuhi hii ya leo, licha yote yale ambayo huenda ikawa unapitia, iwe mpendwa msikilizaji ni maradhi, ni magonjwa, pengine mpendwa msikilizaji ni hiyo dialysis ambayo lazima uende hospitalini kila mara mbili mara tatu kwa wiki kusafishwa damu, aiwe mpendwa msikilizaji lazima uende hospitalini kuchukua madawa kila wakati, uende ikawa ni hivyo virusi vya ukimwi, pengine mpendwa msikilizaji ni magonjwa tofauti tofauti. Lakini mpendwa msikilizaji, siku baada ya siku Mungu anatuonyesha na kutudhihirishia ya kwamba hajatuacha, ya kwamba yupo pamoja nasi, ya kwamba tunaweza kumtegemea. Mpendwa msikilizaji, iwe ni kazi ambayo unatafuta, pengine ni miaka mingi, huenda ikawa hukuweza hata kuhitimu shuleni kwa sababu ya ukosefu wa karo nyumbani na ikabidi uache masomo yako, huenda ikawa asubuhi hii ya leo unahesabu miaka mingi ukimlilia Mungu akaweze kuingilia kati, kufungua na kupanua milango yako, ili ya kwamba siku moja ukapate nafasi ya kurejea kuendelea na masomo yako. Au pengine mpendwa msikilizaji, unatupata uko tu hapo nyumbani kwenye chumba chako, pengine hata baada ya kusoma kwa bidii ukapata shahada yako, ukapata ile degree yako, hujawahi kupata kazi. Lakini mpendwa msikilizaji, katika yote Mungu wetu ni mwaminifu. Mungu wetu anatujua, mpendwa msikilizaji. Wende ikawa umeamua kwenda kuchoma hayo makaa, ila kwamba ile kidogo ambao unapata ukaweze kuhifadhi, kujaza ile deni ambayo uko nayo na kulipa ile deni ambayo uko nayo ya karo ya shule. Wende ikawa, mpendwa msikilizaji, asubuhi hii ya leo unatupata hapo nyumbani, pengine kama mama mseja, wende ikawa uko na watoto wanne, watoto watatu, na pengine wawili wao lazima waamke mapema kuandaa kwenda shuleni, na unabakia na wale wengine wawili, unawafunga mmoja mgongoni, mwingine unamshika mkono, mnaenda kwenye kibarua. Pengine mpendwa msikilizaji, haijakuwa rahisi ukijaribu king'ang'ana kuwalea peke yako. Wende ikawa wakati mwingine, mpendwa msikilizaji, unatamani ya kwamba Mungu angekusaidia na kuingilia kati, angalau ukaweze kuwa na mahali pako, kuwa na biashara yako, au angalau ukaweze kusaidia, Mungu akaweze kukusaidia, ukaweze kuwa na kazi yako ambayo unaweza kuwa unaamka unaenda pale na jioni unarejea nyumbani na chakula bila kung'ang'ana. Wende ikawa maisha hayajakuwa rahisi, mpendwa msikilizaji, king'ang'ana hapa na pale, wakati mwingine hata pesa, mshahara wako unanyimwa. Pengine mpendwa msikilizaji, ndio haijakuwa rahisi,
Lakini mpeno msikilizaji, asubuhi hii ya leo tunaweza kumtumainia Bwana na tunaweza kumtumainia na kumtegemea Mungu. Kuzingatia yale ambayo wamefanya, kuzingatia wema wake na ukuu wake ambao ameufunua machoni mwetu katika kizazi hiki. Kuzingatia rehema zake ambazo amezimwaga na kuzidhihirisha kwetu mpeno msikilizaji. Katika maisha haya tunaweza kumtumainia Mungu kikamilifu. Kwa mfano mpeno msikilizaji, tuchukue tu yale ambayo yametendeka hivi juzi kwenye taifa hili, wakati ambapo wanabii wakuu sana wa Mungu

Kumbuka mpeno msikilizaji, chini ya masaa 24 Melody Chemchor kutoka hapa Nakuru, mpeno msikilizaji, akasimama na kutembea na kwenda zake. Baada ya kuwa kiwete kikamilifu kwa mavumbi, ukiona ile hali yake kabla ya uponyaji, mpeno msikilizaji, akiwa pale kwa mavumbi, unaweza kuazia, mpeno msikilizaji, jinsi ambavyo maisha yake, iwapo Mungu angeingilia kati, jinsi ambavyo maisha yake angekuwa. Lakini kwa mara yake ya kwanza tangu kuzaliwa, miaka 4 kwa mavumbi, kwa mchanga, kisha Mungu akamkumbuka, mpeno msikilizaji, na kumuinua Melody kutoka kwa mavumbi, na sasa anatembea. Mpeno msikilizaji, ni upendo wa Mungu, upendo mkuu kiasi gani? Mpeno msikilizaji, Mungu akitaka tupate kujua ya kwamba iwe uko hapo nyumbani, pengine maisha hajakuwa rahisi kwako, huenda ikawa hali imekuwa ngumu, wakati mwingine hata unajiuliza maswali mengi na kumuuliza Mungu ni nini ambacho ulitenda. Pengine mpeno msikilizaji, ukiwatazama wazazi wako pale, umri wao umeendelea, lakini bado wanang'ang'ana kwenye vibarua, huenda ikawa hali haijakuwa rahisi. Pengine mpeno msikilizaji, ukitazama ndugu zako pale, hata sare za shule, ile uniform, unaona jinsi ambavyo imechakaa, wakati mwingine inabidi mbandike viraka, wakati mwingine mnategemea zile viatu ambazo mtapewa pale na wale wa Samaria wema. Lakini mpeno msikilizaji, katika yote unaweza kuona upendo wake Mungu kwa watu wasiofaa, mpeno msikilizaji. Kisha utazame yale ambayo Bwana ametenda kwenye taifa la Brazil, mpeno msikilizaji. Watu ambao walikuwa kwa uchungu, watu ambao hawakupata msaada kwa mahospitali, wengine wakabakia, unaweza kuanzia miaka 10 kwa taifa ambalo limeendelea namna hiyo, mpeno msikilizaji. Huyu binti wa Bwana ambaye alikuwa kipofu jicho moja, kwa miaka 10 hangeona chochote. Lakini mpeno msikilizaji, ndio utambue ya kwamba jinsi ambavyo Daudi anasema kwenye kitabu cha Zaburi ya 34 kuanzia mstari wa kwanza, Daudi akasema ya kwamba nitamtukuza Bwana nyakati zote, sifa zake zitakuwa midomoni mwangu siku zote. Nafsi yangu itajisifu katika Bwana, walioonewa watasikia na wafurahi. Mtukuzeni Bwana pamoja nami, naam, na tulitukuze jina lake pamoja. Nilimtafuta Bwana naye akanijibu, akaniokoa kwenye hofu zangu zote. Wale wamtazamao hutiwa nuru, nyuso zao hazifunikwi na aibu kamwe. Maskini huyu alimwita Bwana naye akamsikia, akamwokoa katika taabu zake zote. Na kisha mstari wa 8 na hadi mstari wa 10, neno la Bwana linasema, onjeni muone kwamba Bwana ni mwema, heri mtu yule anayemkimbilia. Mcheni Bwana enyi watakatifu wake, kwa maana wale wamchao hawapungukiwi na chochote. Wana simba wenye nguvu hutindikwa na kuona njaa, lakini wale wamtafutao Bwana hawatakosa kitu chochote kilicho chema. Mpeno msikilizaji, kama jinsi ambavyo Daudi anashuhudia na kukiri ya kwamba wote ambao wanamkimbilia Bwana, wote ambao wanamtumainia Mungu, kamwe mpeno msikilizaji hawapungukiwi na chochote, na ya kwamba wote ambao wanamkimbilia Mungu, mpeno msikilizaji, hawatawahi kuaibika. Wote ambao wanamkimbilia Mungu, mpeno msikilizaji, wataona wema wake Mungu. Asubuhi hii ya leo, mpeno msikilizaji, ukitazama na ukirudi nyuma kuona yale ambayo Bwana ametenda,

na kujisalimisha kwake Bwana kikamilifu. Na kama mpeno msikilizaji hatawahi kuruhusu tuaibike, asubuhi hii ya leo katika kila hali na katika kila jambo, inua macho yako na umtazame Bwana. Inua macho yako na umwelekee Mungu na umgojee Bwana, mpeno msikilizaji, kwa sababu neno lake linasema yeye ni mwaminifu, hachelewi na hakawi, anakuja kwa wakati. Mpeno msikilizaji, asubuhi hii ya leo ningependa nikukumbushe maisha yake Ayubu, mpeno msikilizaji, kwa sababu wakati mwingine unaweza kuwa unajiuliza, ndio kama unajiuliza kwa nini napitia hiyo shida, au ni dhambi gani ambayo ulifanya, au pengine mpeno msikilizaji huelewi kwa nini uko katika hiyo hali. Lakini mpeno msikilizaji, kwenye Biblia kulikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa Ayubu, mpeno msikilizaji. Na neno la Bwana linasema kwenye kitabu cha Ayubu mlango wa kwanza mstari wa kwanza, neno la Bwana linasema, katika nchi ya Usi paliishi mtu ambaye aliitwa Ayubu. Mtu huyu alikuwa hana hatia, naye alikuwa mkamilifu, alimcha Mungu na kuepukana na uovu. Mpeno msikilizaji, asubuhi hii njema, ukiendelea kusoma andiko hili utapata kwamba Ayubu alipitia shida kubwa na majaribu mengi kabisa. Mpeno msikilizaji, akapoteza kila kitu ambacho alikuwa nacho. Na mpeno msikilizaji, shetani hakumwachia hapo, hata yeye mwenyewe mpeno msikilizaji akapata ugonjwa kwa ngozi yake, kiwango kwamba mpeno msikilizaji hangekaa kwa nyumba. Mpeno msikilizaji, na mpeno msikilizaji, marafiki zake watatu ndio ujue ile hali mbaya kabisa ambayo Ayubu alijipata ndani mwake. Mpeno msikilizaji, wakati ambapo marafiki zake watatu walimuona kwa umbali, mpeno msikilizaji, walimwogopea mpeno msikilizaji na kushtuka, na hata wakashindwa watamwambia nini mpeno msikilizaji, kwa kuona tu hali yake. Na mpeno msikilizaji, walipoenda kwake Ayubu kumfariji, kumtuliza, walikaa chini naye siku saba bila kuongea na yeye, kwa sababu ya ile hali mbaya kabisa ambayo alikuwa ndani mwake, ule ugonjwa mpeno msikilizaji ambao ulikula ngozi yake. Na mpeno msikilizaji, Ayubu ilifika mahali mpaka mke wake kamwambia kwamba amtukane Mungu, amtusi Mungu akufe. Lakini mpeno msikilizaji, Ayubu akasema neno moja ya kwamba hakuna vile ambavyo, wakati Mungu ni mwema kwetu, wakati ambapo kila kitu kinaendelea vyema, tunamsifu Mungu na kumkubali Bwana. Lakini wakati ambapo mambo yanaharibika, tunamgeuka Mungu, la hasha. Na mpeno msikilizaji, sio kwamba Ayubu alinyamaza tu akamgonjea Mungu. Hali iliendelea kuwa mbaya, na wakati mwingine akanugunika, akalalamika, mpeno msikilizaji, kiwango kwamba alilaani na kujutia siku ambayo walizaliwa. Na mpeno msikilizaji, mpaka marafiki zake kafika mahali wakamwambia ni kwa sababu Mungu anakuhukumu, Mungu ana kuadhibu kwa sababu ya dhambi zako. Bila hali mpeno msikilizaji, kumbuka neno la Bwana linasema Ayubu alikuwa mtu mkamilifu, hakuwa na hatia, alikuwa mtu ambaye anamcha Mungu na anajitenga kikamilifu na uovu na dhambi. Lakini mpeno msikilizaji, hata marafiki zake kuona jinsi ambavyo aliteseka, kapoteza watoto wake, kapoteza mifugo wake, kapoteza kila kitu, mali zake zote,
waliona mpeno msikilizaji ya kwamba Mungu lazima awe, lazima iwe Ayubu alikuwa anatenda dhambi kisiri. Ndio maana Mungu anamuadhibu, ndio maana Mungu anamhukumu. Na mpeno msikilizaji, wakaenda wakaendelea mpaka kumsingizia hata dhambi ambazo hakuwa amefanya, kujaribu kutafuta jibu la kwa nini anapitia ile shida. Na mpendo msikilizaji, mara nyingi tunaweza kujipata katika hiyo hali ambapo unajiuliza kwa nini unapitia hiyo, kwa nini kila wakati ni wewe kukua vita, kwa nini kila wakati ni wewe ambaye umekosa karo ya shule, kwa nini kila wakati ni wewe unafukuzwa shuleni, kwa nini kila wakati ni wewe mahali pako pa kazi unawekelewa kitu kikipotea. Pengine uko na maswali mengi, kwa nini ni wewe, kwa nini ni familia yenu ambayo ina ile watu wakitaka kujua njia ya kuelekea mahali wanaeleza wakitumia familia yenu. Kwa nini ni wewe mpeno msikilizaji ambayo unatengwa kila wakati? Pengine uko na maswali mengi mpeno msikilizaji, na huenda ikawa umejaribu kutafuta majibu, na huenda ikawa hata marafiki, majirani, wazazi pale mbele msikilizaji wamekuambia mambo mengi, wamekupatia vijisababu vingi, wamekuambia vitu mingi ambavyo zinginezo zinakuvunja moyo mpeno msikilizaji. Huenda ikawa hata wewe mwenyewe umefika mahali ambapo umeanza kukubaliana nao, kuwaamini. Pengine mpeno msikilizaji umeambiwa ni familia yenu. Huenda ikawa umeambiwa ya kwamba huwezi kupata mtoto kwa sababu ya hii na hii kwenye familia yenu. Au huenda ikawa hata mume wako wakati ambapo ulipata huyo mtoto kiwete alikwambia kwamba kwetu hakuna viwete, ni kwenu. Na ukaanza kuamini mpeno msikilizaji ya kwamba huenda ikawa kuna kitu ambacho ulifanya ama kitu ambacho kilifanywa kwenye familia. Huenda ikawa umefika mahali ambapo mpeno msikilizaji unaona kana kwamba hutawahi kutoka kwa hiyo hali, hutawahi kutoka kwa huo ukosefu, maskini. Pengine mpeno msikilizaji ukitazama hata familia yako, hakuna hata mmoja ambaye amewahi kuingia chuo kikuu au kwenye taasisi yoyote. Pengine wote wamefika kidato cha nne, pengine hata hawako soma. Huenda ikawa uko pale mpeno msikilizaji huu ukiwa mara ya pili, mara ya tatu kwenye huu muhula peke yake au mwaka huu peke yake, kufukuzwa shuleni kwa sababu ya karo ya shule, karibu unakata tamaa na kuona kana kwamba hiyo ndio hatima, uamuzi wa hali ya familia yako. Pengine mpeno msikilizaji asubuhi hii leo umempoteza mtoto wa pili, wa tatu, na huenda ikawa mpeno msikilizaji karibu unakata tamaa. Pengine hata marafiki, wazazi, hata wana cha kukuambia, uko nao tu pale nyumbani lakini hawajui watakufariji namna gani. Huenda ikawa umewapoteza watoto wako kwa pamoja, huenda ikawa uliwapoteza kwa mkasa, mkasa wa moto. Na pengine mpeno msikilizaji ulikuwa tu umetoka kwa hali ingine ngumu, na huenda ikawa asubuhi hii ya leo uko na maswali mengi, wenzako hata wajui wa kufariji namna gani. Asubuhi hii ya leo mpeno msikilizaji, ningependa nikakuhimize na nikuambia kwamba Mungu anajua. Na wakati ambapo marafiki wa Ayubu walimuuliza haya maswali yote na kumwambia haya yote, mpeno msikilizaji, kumwambia kwamba ni kwa sababu wewe ni mwenye dhambi, labda umefanya dhambi fulani, Mungu mwenyewe wakati ambapo alijibu mpeno msikilizaji, Mungu alimjibu Ayubu kwa kumuonyesha ukuu wake, kwa kumuonyesha mamlaka yake. Na akamuuliza mpeno msikilizaji, je, ni nani awezaye, ni nani awezaye kuyaambia mawimbi ya bahari mahali ambapo yatasimama? Au ni nani awezaye kunyesha, kufungua malango ya mbinguni, mafuriko ya mbinguni na kunyesha mvua? Mungu alimjibu Ayubu kwa ukuu wake na nguvu zake na uwezo wake.
wakuu. Tawala na jinsi ambavyo alivyo mkuu juu ya hali zote. Na ya kwamba iwapo Ayubu angeweza kutawala na kushikilia vitu hivi vyote, basi na mtegemee Mungu, Mungu ajuaye kesho yake, Mungu ajuaye kila kitu kilipo, Mungu awezaye kuingilia kati. Asubuhi hii ya leo, mpendwa msikilizaji, ningependa nikakuhimize ya kwamba hata katika hiyo hali ambayo unapitia, kumbuka ya kwamba yupo Mungu juu mbinguni, Mungu mwenye nguvu zaidi, Mungu mwenye uwezo, Mungu ambaye kila asubuhi analipatia jua nguvu na mwanga, na hajawahi kuchoka, na hakuna siku hata moja ambayo tumeamka na mpeno msikilizaji tukapata ya kwamba jua liliishiwa na nguvu, au mpeno msikilizaji hakuna mwezi usiku, hakuna siku kama hiyo. Mungu kwa uaminifu wake amekuwa akielekeza dunia siku baada ya siku. Na mpeno msikilizaji, Mungu kwa uaminifu wake amekuwa akituamsha siku baada ya siku. Ndio maana asubuhi hii ya leo unaweza kutazama maisha yako na kuona, mpendwa msikilizaji, jinsi ambavyo Mungu amekuvusha, Mungu amekuleta umbali huu, na kuona wema wake Bwana katika kila jambo, katika kila hali. Kumbuka ya kwamba, mpendwa msikilizaji, hiki ni kipindi tu ulicho ndani mwake, na mbele, mpendwa msikilizaji, kunayo mema. Neno la Bwana linasema ya kwamba kwenye kitabu cha Yeremia ya kwamba anajua mipango aliyo nayo kwa ajili yetu, mpendwa msikilizaji, na ya kwamba mipango yake kwetu ni mipango iliyo mizuri, mpendwa msikilizaji, na kwa hivyo tunaweza kumtumainia na tunaweza kumtegemea. Kitabu cha Yeremia mlango wa 29 mstari wa 11, neno la Bwana linasema, kwa maana ninajua mipango niliyo nayo kwa ajili yenu, asema Bwana, ni mipango ya kuwafanikisha na wala si ya kuwadhuru, ni mipango ya kuwapa tumaini katika siku zijazo. Mpendwa msikilizaji, asubuhi hii ya leo, iwe pengine kukua maumivu, pengine kukua uchungu, iwe maisha yako yanaonekana kana kwamba umekwama, huna kazi, upati kibarua, hata kupata kodi ya nyumba ni shida, hata kupata tu chakula cha siku moja ni shida, lazima uende kwa kibarua, lazima uende kwa huo mjengo, lazima uende kutafuta, la sivyo hamtakuwa na chakula kwa nyumba, la sivyo watoto watalala njaa. Wende ikawa hayo ndio maisha, mpeno msikilizaji. Wakati mwingine unajinyima, inabidi ulale njaa, watoto angalau wapate. Wakati mwingine hata mavazi huna, inabidi ukae nyumbani. Wakati mwingine hata Jumapili unaibika kwenda kanisani. Wende ikawa, mpeno msikilizaji, imefika mahali ambapo hata umeitwa shuleni na walimu kwa sababu ya hali ya uniform ya watoto wako, ile sare ya shule. Wende ikawa, mpeno msikilizaji, imefika mahali ambapo unaona mtoto wako anarejea tu nyumbani na fulana mpya, pengine nguo mpya, ukimuuliza ametoa wapi, anakuambia ni mwalimu tu alimhurumia akamnunulia. Wende ikawa hali si nzuri nyumbani, pengine, mpeno msikilizaji, ukifikiria kuhusu yale ambayo unapitia, wakati mwingine hata upati usingizi, ukifikiria kuhusu kesi ambayo uko nayo kotini, ukifikiria kuhusu ile hali ngumu ambayo unapitia kwenye familia. Wende ikawa wakati ambapo ulimpoteza mume wako, familia yake walikuja wakachukua vitu vyako vyote, wakachukua nguo zake, wakachukua kila kitu na vyeti vyake vyote, na umebaki pale ukiwa umeachwa na tishio ya kwamba siku moja atakufukuza kutoka pale.
kutoka kwa kile kipande cha shamba ambacho mume wako alikuachia. Enda ikawa unaangalia kuna watoto wakubwa. Uko nao watoto ambao wanakutegemea. Na ujui itakuwa namna gani. Pengine unamlilia Mungu akaweze kukupigania, akaweze kubadilisha hali yako. Mpeno msikilizaji, mwishoni, wakati ambapo Ayubu alimtegemea Bwana, wakati ambapo Ayubu alisimama imara na kumtubu, mpeno msikilizaji, na kumtegemea Mungu, Mungu alimrudishia kila kitu ambacho alipoteza maradufu. Mpeno msikilizaji, asubuhi hii ya leo, kama jinsi ambavyo Bwana anaahidi na anasema ya kwamba anao mpango, mipango miema juu ya maisha yetu, mpeno msikilizaji, ya kwamba anajua maisha yetu.

0: just so powerful to sit back and celebrate the glorious revival the mega prophets of God the Father have brought to the nations, as we also find out what is it that the Lord is saying then to us as a generation blessed people, because you can clearly see that for sure the Messiah is coming. I do welcome you very much from Kampala in Uganda, from Tanzania. I see you tuned in from Luanda, Angola, all the way from Ivory Coast, and of course many other cities across Africa, here all the way to the South American continent, to Asia, to Europe also. I do welcome you on board. And remember, tomorrow is going to be a very, very powerful day when we will receive back and welcome the mightiest, mightiest and most dreadful prophet of God, Yahweh, back to the country after this very powerful visitation of God, Yahweh. And each and every of these visitations of God, Yahweh, is worth celebrating, blessed people, especially if you look back and get to see where the church was, blessed listeners, and where the church is right now in regard especially to the glorious coming of the Messiah, blessed people. Wasikilizaji wetu wapendwa, tunapowakaribisha kabisa kabisa hapa kwenye kituo chako cha redio cha Yesu ni Bwana. Jina langu ni Renson, na tunawajieni moja kwa moja kwa masafa ya 105.3 na 105.9 FM siku hii ya Jumanne, mahali popote unapotufuatilia, labda uko nyumbani ama labda unasafiri, ama mahali popote pale ambapo unafuatilia kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Leo hii mchana wa leo katika kipindi hiki cha uvuvio, tunataka tu kuangazia mtembeleo mkuu zaidi ya Bwana kwenye mataifa ya ulimwengu. Tunataka tuangazie hii mtembeleo mkuu zaidi ya Bwana kwa mataifa ya ulimwengu, jinsi ambavyo Bwana amewatuma manabii wake wakuu zaidi kwenye mataifa. Unaona, wamekuwa pale Gabarone wakatangaza kuja kwake Masia, na mtembeleo kubwa ikatendeka pale. Mpendwa msikilizaji, ona sasa hivi wameingia pale Brazil, na wakaleta majabu mazito makubwa kabisa kabisa kwenye taifa hilo. Mungu alitembelea pale kwa njia ya ajabu sana. Tulisikia mambo ya ajabu tajawahi sikia. Manabii wakuu zaidi wa Bwana wakisimama pale na wanasema, mpendo msikizaji, ya kwamba they now allow Jesus to touch cripples pale, to touch cripples and open blind eyes, kumwachilia Bwana wetu Yesu Kristo aende afungue sasa vipofu macho yao na viziwi masikio yao, na tende mambo ya ajabu pale. Na tuliona na macho yetu, tuliona na macho yetu ya ajabu kabisa, tuliona na macho yetu, mpendo wa msikilizaji, tulishangaa sana, ni nani anazungumza namna hiyo? Na unaona kiwete kabisa kabisa anasimama anaenda zake, macho ya kipofu toto anafungua macho yake, anaanza kuona na anaenda zake. Unajua, wakati mwingine ni vyema kabisa kuweza kuchukua tu muda na kuangazia hii mtembeleo kubwa kama ile imetendeka pale Brazil. Ulikuwa unaona hata kwenye mataifa ambayo yameendelea, utafikiria labda pale hakuna ukora kwa kanisa kama huko, lakini kanisa ilikuwa tu all the same, all alike, kote kwenye mataifa yote ya ulimwengu. Ulikuwa unaona wachungaji na you know, false prophets kutoka kule, wengine Zambia kule, wengine wanatoka kule South Africa, wengi sana huko, wengine kule Nigeria, wanaenda katika mataifa kama hayo eti wamepeleka eti revival. Na wakifika pale hakuna kiweta anatembea, watu wanabaki tu pale pale vile walivyokuwa. In fact, hata wanabaki worse, kwa sababu wamesanya pesa kwa magunia, pesa madola kwa magunia, na hao wachungaji wa uongo wanaondoka nazo pale. Na uwezi sikia kwamba kiwete hata mmoja masikio yake ilifunguka ama macho yake ilizibuka pale ama miguu yake ilinyoroshwa akatembea kaenda zake. Lakini wakati manabii wakuu zaidi wa Bwana wamekuja hapa, uwepo ya Mungu imerejeshwa ndani ya kanisa. Kwa nini tusichukue tu muda wakati mwingine na kuangazia, kama labda unatupata ukiwa kwenye staff room, ama unatupata ukiwa unachunga ng'ombe, ama unasafiri, ama labda uko kwenye kibanda chako mchana wa leo, kwa nini tusichukue muda tu na kuangazia ni nini hii Bwana anatenda kwa mataifa? Nini hii ambayo Bwana anatenda kwa mataifa, na mbona mtembeleo mzito na mkubwa kabisa kabisa kiasi hiki, kama ile ambayo tumeshuhudia tu siku moja iliyopita pale Brazil, Jumapili tu iliyopita asubuhi, mpendwa msikizaji, kwenye taifa hilo kwa njia kubwa kabisa kabisa kabisa. Kwa hivyo langu mimi ni kuwakaribisha tu na kuwakumbusha kwamba kesho kutakuwa na ile reception kuwapokea manabii wakuu zaidi wa Bwana katika taifa hili baada ya hiyo mtembeleo kubwa sana kabisa. Na kama unatufuatilia hapa kwenye kituo cha Jesus is Lord Radio na unasafiri, labda unapanga kuanza safari ama labda ndio umeanza kama askofu, kwa sababu ile jopo la maaskofu watakuwa pale na wale overseers, select overseers ambao wameweza kupokea mwaliko ya kuwa pale, mpendwa msikilizaji. Na kama umekwisha kuanza safari yako kwa sababu labda uko mbali mahali kama Garissa kule ama labda kule Lamu ama kule Turkana, tafadhali ukumbuke zile ile moto ama ile theme ya usafiri wetu ni kwamba kusiwe na tukio lolote kwenye barabara wala ajali yoyote. So unaendesha tu gari polepole tu, ukiwa umeanza safari mapema hivi, unaanza tu safari yako mapema, unaendesha tu vyema kabisa kwenye barabara, usiovertake watu carelessly. Najua barabara zimejaa magari mengi sana, kama barabara ya kutoka hapa Nakuru kuelekea hapa Nairobi imejaa magari mingi with a lot of constructions kwenye barabara. Kwa hivyo uwezi endesha tu very carelessly, unakuwa makini kabisa. Kuna watu wengi kwa barabara, mpendwa msikilizaji, unaangalia zile bumps. Kuna bumps zingine pia ambazo haziko marked kwa barabara, unakuwa makini kabisa unaziangalia pia, mpendwa msikilizaji. Alafu pia unakuwa mtu ambaye unaendesha pamoja na dereva wako, siingie tu kwa gari unalala ama labda unafunga macho, lazima macho na uendeshi pamoja na dereva wako. Ni vyema unaendesha pamoja naye, unamsaidia kwenye barabara, mpendwa msikilizaji, ili kwamba mtu yeyote asije akauguza utukufu mkuu zaidi wa Bwana ambao manabii wakuu zaidi kabisa wa Yawe wameweza kuileta hapa, wameestablish ile utukufu kuu zaidi kabisa kabisa wa Bwana. Kwa hivyo tuna matarajio mengi sana kabisa kwa siku ya hapo kesho ambayo itakuwa ni siku speciali. Kila wakati ambapo Bwana anatuma manabii wake kwenye mataifa na kuleta uvuvio pale na kuimarisha tangazo la kuja kwake Masia, ni jambo kubwa kabisa kabisa. Ukiangalia wakati mwingine mahali ambapo mataifa tulikuwa, ilikuwa mbaya sana sana kabisa, na wote tulikuwa tu alike, kwa sababu hata ungeangalia vile ambavyo kanisa ilikuwa, hata kwenye Global Christian TVs ile ambayo unaona kwamba hii ni Global TV Christian TV station, ungeangalia pale bado tu ilikuwa injili moja ile ya ufanisi, panda hapa utapata hii. Na watu walipanda kila kitu, mashamba wakapanda, pikipiki, gari, everything, lakini hakuna chochote ambacho walipata. Lakini wakati Bwana ameturumia akarejesha kanisa uwepo wake ndani ya nyumba ya Mungu, sasa tuko na tumaini, mpendwa msikilizaji, kwa sababu tangazo la ufalme wa mbinguni inatengenezwa sasa hivi, inafanywa, it's being made right now, inafanywa kwa nguvu na mamlaka ya ajabu sana. Viwete macho yao inafunguka, viziwi masikio inazibuka, na kila mtu amepewa fursa ya kujiandaa. Kama wewe ni mjane kwenye kijiji ama wewe ni king kwenye falme fulani, mataifa lolote lile, kila mmoja amepewa hiyo nafasi ya kujiandaa. So we just need to take responsibility na ujiandae pia vyema kwa sababu ya ufalme wa Mungu ambao umekaribia sana sana kabisa. Hata jinsi ambavyo tunaona matukio yakiendelea ulimwenguni hapa kufuatana na unabii za ajabu sana ambazo manabii wakuu zaidi wa Bwana wameweza kupeana, mpendo msikilizaji. Mimi langu jina ni Renson, ninawakaribisha sana. Nitafungua laini zetu za simu hapa studioni mchana wa leo ili kwamba tuweze tu kuangazia hiyo mtembeleo na jinsi ambavyo Bwana alitembelea pale kwenye taifa hilo la Brazil. Najua kwamba hapo baadaye kidogo nitawapeleka pia pale kwenye makao makuu, kikundi chetu wako pale, watatuambia vile maandalizi yalivyo kwa sababu ya siku ya hapo kesho. Mpendwa msikilizaji, tutaweza kupata pia fursa ya kusikia vile maandalizi yalivyo pale, tujue nini kinaendelea pale, hata wakati tunangojea hiyo ibada ya kuwapokea manabii wakuu zaidi wa Bwana wakati ambapo wanarejea kwenye taifa baada ya mtembeleo hii mkuu kabisa. Lakini ni mtembeleo ya kusherehekea sana kwa sababu Mungu amekumbuka mataifa ya ulimwengu. Na sasa hivi, mpendwa msikilizaji, tuko na tumaini, tuko na tumaini. Unajua wakati mwingine tulikuwa tunaenda kwa nyumba ya Mungu na tamani tu mtu akuambie ukweli, hatima yako itakuwa nini, kwa sababu unaenda kwa nyumba ya Mungu upate uingie pale utoke kama umebadilika, ujue je baada ya hii maisha fupi tu ya hapa ulimwenguni unasikia you know 30 50 60 80 years 90 years ya hapa ulimwenguni na shangaa je itakuwa vipi baada ya hii maisha fupi ya ulimwengu hatima yangu itakuwa nini nitaishia wapi lakini hatukuambiwa mpendwa msikilizaji instead ungeambiwa kwamba unapaswa kulipa pesa fulani ununue you know green card uweze kupata ile green card ama visa sijui ya kuenda wapi tukafikiria hiyo ndio kumbe hiyo ndio kubarikiwa kumbe tulikuwa tumepotea completely kabisa na tukapata tangazo la ufalme wa Mungu kuambiwa ya kwamba bila utakatifu hawezi ingia mbinguni bila kukua mtakatifu na kufuatilia uhaki hawezi ingia mbinguni na sasa unaona vile mambo yalibadilika na unaona Bwana ameweza kuempower hiyo announcement na mambo ya ajabu kabisa na mitembeleo ya ajabu unaona viwete wanatembea vipofu wanaona tumesherekea hata wengine hapa kwenye radio umesikia shuhuda hizo kali kali sana ambazo zinatambulisha wajumbe ambao walitumwa na Mungu kuandaa njia kwa sababu ya kurudi kwake Masia mpendwa msikilizaji Hivyo basi langu ni kuwakaribisha tu hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana nataka tuwe na mazungumzo kuhusiana na mtembeleo huu basi na jinsi Bwana amependa mataifa ya ulimwengu sana. Ukiwaza mahali ambapo mataifa tungekuwa bila Mungu kutuma manabii wake hapa tungekuwa tumepotea mpendwa msikilizaji na hali ingekuwa mbaya kabisa kabisa. Hali ingekuwa mbaya sana sana sana kabisa. But I want to welcome you very much. I want to hear from you across the nations also. Blessed people as we look back at this very powerful visitation of the Lord.
1: Today we want to sing a chorus. And it's a chorus of surrender to the Lord. We want to say yes to Jesus. We want to give our all to Him. We want to totally surrender to Him so that He can take control of our lives and so that His will can be done in our lives. That's His will for each and every one of us. So we want to sing that song to Him today. We want you to lift your hands as we worship.

also, blessed people, beloved listeners, as you are told, that everyone should be seated by 10 a.m. in the morning. That you need to be seated by 10 a.m. in the morning, blessed people, beloved listeners. But as you travel, please ensure you maintain the theme of our travel, that let there be no incident and let there be no accident. Zero accident and zero incident, blessed people, beloved listeners. Mpendo wa msikilizaji, hata tunapoelekea tamati mwa kipindi hiki, lakini ili tu kuwakumbusheni wapendwa wasikilizaji, tulipopokea mipasho ya safari, kwa sababu siku ya kesho ni siku kuu kabisa, mpendo wa msikilizaji, siku ambayo tunawakaribisha wanabii wakuu sana wa Mungu Baba Yehova Yawe katika taifa hili la Kenya, baada ya kutoka katika misheni ya Bwana, misheni kuu sana ambayo imetamatika na imekamilika pale katika nchi ya Brazil, jiji la Sao Paulo, mpendo wa msikilizaji. Hivyo basi, kuzingatia mipasho ya mipasho ambayo tuliletewa na uongozi wa ngazi ya juu, mpendo wa msikilizaji, kuhusu safari za kesho, mlipata kushauriwa, wapendo wa msikilizaji, kwa wale ma senior clergy na pia wote ambao wamepata tunku ya kuhudhuria ibada kuu ya shukrani kwake Mungu siku ya kesho, mpendo wa msikilizaji, katika makao makuu, tulipata kushauriwa ya kwamba tafadhali unahitaji kuanza safari zenu mapema. Unahitaji kuanza safari mapema kwa wakati unaofaa, ili isifike mahali kukawa na kuendesha gari kwa haraka kwa sababu unaona ya kwamba unaenda kuchelewa. Mpendo wa msikilizaji, nishauriwa ya kwamba yawapasa mkaanze safari mapema ili kujiepusha na kuendesha gari kwa haraka kwa sababu unaona kwamba unaenda kuchelewa. Na vile vile pia mlifahamishwa na kushauriwa kwamba, tulishauriwa ya kwamba, mpendo wa msikilizaji, kwamba usiendeshe gari kiholela kwa mwendo wa kasi kupita kiasi, na pia kuyapita magari mengine kiholela tu, haswa kwa mitelemko ama katika zile kona njia pan, katika kona mahali ambapo hauoni gari linalokuja mbele yako vizuri. Mpendo wa msikilizaji, tulifahamishwa kwamba tujiadhari sana na tuwe waangalifu tunapoendesha magari, na vile vile pia tunapaswa kuzingatia hali za barabara yetu, ya kwamba barabara zetu ziko na mashimo mashimo. Tunaelewa jinsi ambavyo barabara zetu zilivyo, mpendo wa msikilizaji, na hivyo basi tunapaswa kujihadhari sana na mashimo yaliyo barabarani, na vile vile pia na zile bumps ambazo hazijatiwa alama, bumps zisizo na alama, mpendo wa msikilizaji. Na pia wakati mwingine unaweza pata, mnaposafiri unaweza pata kuna maeneo ambapo kumenyesha ama mvua inanyesha na kusababisha njia kuwa telezi. Hakikisha kwamba, mpendo wa msikilizaji, tulifahamishwa kwamba hakikisha kwamba gari mnalotumia ni gari ambayo magurudumu yake yako na zile grip, yani inaweza kushika barabara vizuri. Mpendo wa msikilizaji, isiwe ni magurudumu, isiwe ni gari lenye magurudumu ambayo yameisha ile mshiko wa barabarani wa kushika barabara, zile grips, zile threads, mpendo wa msikilizaji. Alafu ukifika maeneo kama hayo ambapo kuna mvua ama kuna matope kidogo, gari linateleza. Mkawe waangalifu sana, na pia tukafahamishwa kwamba hakikisha kwamba magari ambayo mnatumia yamekaguliwa vyema kabisa. Kwa hiyo ni kuhakikisha kwamba brakes za gari hilo zinafanya kazi vizuri, na pia zile taa zinafanya kazi vizuri, mpendwa msikilizaji. Na tukafahamishwa kwamba madereva ambao watakuwa wakiwaendesha
kondoo wa Kristo atakuwa akiwabeba watu. Hakikisha kwamba usiku wa leo wamelala vyema kabisa, mpendwa msikilizaji, na wamepumzika vyema kabisa, ili wakiwa safarini au wakiwa pale katika usukani, mpendwa msikilizaji, wasiwe wako katika usukani alafu kisha wanasinzia sinzia, ama wanalala barabarani wakiwa wamewabeba wapendwa, wamewabeba kondoo wa Kristo. La hasha, mpendwa msikilizaji. Na vile vile pia tukafahamishwa kwamba madereva, mnapofika katika maeneo ambapo kuna soko ama maeneo ambapo mnaingia kwa miji, mnaingia jijini, mnaingia kwa mji, tafadhali mlifahamishwa kwamba hakikisha kwamba unapunguza mwendo kwa ile kasi ambayo inafaa, ili kusiwe na ajali yoyote ya mtu, kwa sababu kuna msongamano wa watu pale sokoni ama pale katika makutano ya barabara, mpendwa msikilizaji, kwa junction, mahali ambapo kuna shughuli nyingi sana. Unaopata pia kuna wachuuzi wakati ambapo mnaingia barabarani, ambao wanauza bidhaa, wanauza snacks pale barabarani. Hakikisha kwamba unapunguza, unaendesha gari kwa mwendo unaostahili. Hii ni kwa kuzingatia zile alama ambazo zile alama na kanuni za barabarani. Mfano, mnapoingia katika mji hivi, unaona kuna kibandiko pale barabarani ambacho kimewekwa hapo kukupatia ushauri ya kwamba sasa kuanzia eneo hili na kuingia ndani mwa jiji ama ndani ya mji, endesha gari lako kwa mwendo wa kiasi hiki. Kwa mara nyingi huwa ni 30 kilometers per hour, mpendwa msikilizaji. Hakikisha kwamba unazingatia hilo ipasavyo. Na vile vile pia, mpendwa msikilizaji, tulifahamishwa kwamba eneo la kuegesha magari ni katika shule ya msingi ya Cheleta. Hapo ndipo eneo ambapo mtaenda na kuegesha magari hapo, mpendwa msikilizaji. Na kisha kutoka hapo, mikakati imewekwa ya kwamba unapofika jijini Nairobi, fululizeni moja kwa moja hadi katika shule ya msingi ya Cheleta. Hapo ndipo eneo ambapo mtegesha magari, na vile vile pia hapo ndipo ambapo wote ambao wamekaribishwa katika makao makuu wataweza kushukia hapo. Na kisha mikakati imewekwa, magari speciali yameshaandaliwa yatakayowasafirisha kutoka hapo hadi katika makao makuu, mpendwa msikilizaji. Tukafahamishwa kwamba kusiwe na yeyote yule ambaye ataendesha gari na kufululiza moja kwa moja hadi katika makao makuu, au uende eti unataka kuwashukisha watu pale nje ya lango la makao makuu. Tafadhali msifanye hivyo, wapendwa wasikilizaji wote ambao wamepata tunku ya kufika jijini Nairobi, kuwa miongoni mwa kikundi cha maskofu wa ngazi ya juu ambao wanaenda kuwakaribisha na kuwapokea wanabii wakuu sana wa Mungu Baba Yehova Yawe, baada ya kutoka katika misheni kuu sana ya Bwana katika nchi ya Brazil, mpendwa msikilizaji. Na vile vile pia tukafahamishwa, mnapaswa kuwa mmeketi itakapofika saa 4 asubuhi, mpendwa msikilizaji, kwamba saa 4 asubuhi basi hakikisha kwamba mmefika jijini Nairobi, mko pale katika makao makuu na mmeketi, mnatulia tu wakati ambapo ibada na sherehe itakapoanza. Na vile vile pia tuliweza kufahamishwa na kukumbushwa kwamba tuweze kuzingatia theme ama kauli mbiu ya safari zetu, ya kwamba wakati wote tunaposafiri tuhakikishe kwamba hakuna ajali yoyote na hakuna tukio lolote. Kusiwe na tukio lolote na kusiwe na ajali yoyote, ama kusiwe na ajali yoyote na kusiwe na tukio lolote, mpendwa msikilizaji. Kwa muhtasari tu kuwakumbusheni mipasho ambayo tuliweza kuletewa
na uongozi wa ngazi ya juu papa hapa kwa masafa haya ya radio kuhusiana na safari za kuenda jijini Nairobi katika makao makuu kwa ajili ya ibada ya shukrani na ya kuwapokea wanabii wakuu sana wa Mungu Baba Yehova Yawe tena katika taifa hili baada ya kutoka katika misheni ya Bwana kule katika nchi ya Brazil. Mpendwa msikilizaji, na basi kwa wakati huu ningependa kuomba na wote ambao wanataka kumpokea Bwana Yesu hata tunapofika tamati mwa kipindi hiki. Mpendwa msikilizaji, iwapo kwa hapo ungependa kumpokea, kusalimisha maisha yako kwa Bwana, basi rudia ombi hili nyuma yangu. Sema: Bwana Yesu mkuu, mimi leo ninatubu dhambi zote ambazo nimetenda maishani mwangu. Ninakuomba ukanisamehe na ukanioshe kwa damu yako takatifu. Nakuomba Bwana ukaandike jina langu katika kitabu cha uzima wa milele. Na tafadhali ukanijaze kwa Roho wako mtakatifu, aliye kiongozi, na ili aniongoze katika safari hii ya wokovu na kuniandaa vyema kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Katika jina kuu la Yesu Kristo. Mimi leo nimeokoka na kuamini. Amina. Iwapo umempokea Bwana, mpendwa msikilizaji, kwa kurudia ombi hilo, hakikisha kwamba unachagua uhaki, unachagua utakatifu, kuishi maisha ya utakatifu ya kumngoja Kristo Yesu. Kwa kuwa Biblia inasema kwamba siku na saa ya kuja kwake Masihi hakuna aijuae. Mpendwa msikilizaji, basi ishi maisha yako kana kwamba hii ndio siku ya kuja kwake Masihi. Hadi hapo tunafika tamati mwa kipindi hiki. Mpendwa msikilizaji, imekuwa ni tunuku kwangu kuwa nahodha wako. Jina langu ni Victor. Na mpendwa msikilizaji, tunaenda kuwaachia ujumbe ambao Bwana alinena na kanisa lake katika nchi ya Brazil na kisha na ibada usiku huu wa leo. Well, blessed people, beloved listeners, as we come to the end of this program, your Sunset Worship Program Tuesday edition, I want to pray with all that wants to receive the Lord Jesus. And if you are there, you want to surrender your life to the Lord, then please repeat this prayer after me. Say: Precious Lord Jesus Christ, today I surrender my life to you in repentance. And I repent of every sin that I have done, knowingly and unknowingly. Please forgive me and wash me in your precious blood. Lord, remember my name and write my name in the Lamb's Book of Life. Fill me with your precious Holy Spirit. To prepare me for the glorious kingdom of heaven. In the mighty name of Jesus Christ. Today I am born again.
Thank you so much, blessed people, beloved listeners. By repeating that prayer, now you are born again. Make sure, blessed people, beloved listeners, that you live your life as though this could be the day of the glorious coming of the Messiah. You need to be prepared at all times, and also you need to be baptized by full immersion in order to fulfill all righteousness. Blessed people, beloved listeners, and look for a Bible teaching church where you will be taught the fear of God and be prepared for the kingdom of heaven. Up to that point in time, blessed people, beloved listeners, we come to the end of this program. It has been a privilege for me to be your host. My name is Victor. And at this moment, blessed people, beloved listeners, we are going to leave to you the powerful message that the Lord brought to us all the way from the nation of Brazil in Sao Paulo. Precious people, beloved listeners, and the worship. Thank you so much, and may the Lord bless you. Thank you indeed. Pónganse de pie.